Još te čeka isto piće kao kad si bila tu. Još te sanjam svake noći dok me budi dodir tu.

Vraćaš mi se kao krv u srce svojim toplim pumpama. Vraćaš mi se kao krv u lice

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. Stanje na putevima.
1: Saobraćaj se na većini puteva odvija nesmetano, a uslovi za vožnju su povoljni. Na dionicama koje prolaze kroz usjehe iz Automotosaveza skreću pažnju na opasnost od sitnih odrona. Sva mjesta na kojima se izvode radovi propisno su obilježena, pa na ovim mjestima treba voziti pažljivo i poštovati privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbas-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na magistralnom putu Čelinac-Kotor-Varoš, na dionici Čelinac-Uhrina i na regionalnom putu Uhrina-Klupe zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, kao i zbog izgradnje mosta preko Uhrine. Zbog izvođenja radova na izgradnji pristupne saobraćajnice za čvorište Omarska na dionici Lamovita-Ivanjska dolazi do izmjene režima saobraćaja. Također zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na autoputu Banja Luka-Gradiška i Banja Luka-Doboj. Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputa na koridoru 5C od mosta Rudanka do tunela Putnikovo Vrdo, izmijenjen je režim saobraćaja na regionalnom putu Razvoj Rudanka na lokaciji Prevoj Ljeskove vode. Zbog radova saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha. Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica na ulazu u Orahovu vozačima se skreće pažnja na aktivirano klizište, zbog čega je neophodan dodatan oprez i sporija vožnja. Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo u Ljubačevu zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a od 9 do 15 dolazit će do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake. Zbog aktiviranih klizišta jednom saobraćenom trakom u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

0: 10 je časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Republika Srpska je posvećena Dejtonskom sporazumu o očuvanju mira i stabilnosti u BiH i rješavanju problema kroz unutrašnji dijalog, ali ustavni poredak urušava OHR, navodi se u 35. izvještaju Vlade Republike Srpske Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. U izvještaju se ukazuje da Kancelarija visokog predstavnika već dugi niz godina urušava Dejtonski ustavni poredak, nezakonito upravljajući Bosnom i Hercegovinom posredstvom nametnutih odluka i centralizujući BiH kroz očigledno kršenje njene federalne strukture. Republika Srpska se nada da će njeni partneri u BiH u dobroj vjeri pristupiti dijalogu o dosljednoj primjeni Dejtonskog sporazuma, navodi se između ostalog u izvještaju. Navršile su se 34 godine od zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu počinjenog nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije, za čiju smrt još niko nije odgovarao. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih, 2. i 3. maja 1992. godine ubijeno je najmanje 28 pripadnika JNA tokom napada na kolonu koja se prema sporazumu i uz garanciju mirovnih snaga mirno povlačila iz Sarajeva. Sutra će za žrtve u crkvi Svetog Georgija u Miljevićima u opštini Istočno Novo Sarajevo biti služen parastos, a u Sarajevu je planirana mirna šetnja nakon čega će biti zapaljene svijeće i položeno cvijeće na mjesto zločina. U Republici Srpskoj protekla 24 časa rođeno je 14 beba, 8 djevojčica i 6 dječaka. U službi hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledano je 127 pacijenata. U okviru pojačane kontrole policija u Laktašima privela je 5 lica zbog prekomjerne količine alkohola u krvi. Laktaški vatrogasci imali su jednu tehničku intervenciju u ulici Cara Dušana. Vrijeme danas sunčano i toplo, 15 je stepeni u našem gradu.

0: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: 1519. umro italijanski slikar, vajar, arhitekta, inženjer, pronalazač i mislilac Leonardo da Vinci, jedan od najvećih umova renesanse. 1933. njemački kancelar Adolf Hitler ukinuo sindikate. 1945. Crvena armija u Drugom svjetskom ratu zauzela Berlin i istakla crvenu zastavu na zgradi Reichstaga. 1990. Afrički nacionalni kongres Nelsona Mandele i vlada Južne Afrike počeli su trodnevne razgovore u Cape Townu o postepenom okončanju vlasti bijele manjine u toj zemlji. 1994. Mandela i njegov Afrički nacionalni kongres dobili prve sverasne izbore u Južnoj Africi. 1993. u Atini predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić potpisao Vensovenov plan za bivšu BiH pod uslovom da ga prihvati Skupština Republike Srpske. Skupština je odbacila plan ocijenivši da su mape razgraničenja nepovoljne za Srbe. 1999. avijacija NATO-a u napadima na Jugoslaviju upotrijebila grafitne bombe koje su izazvale raspad elektroenergetskog sistema u Srbiji. Oko 70% teritorije Srbije ostalo je u mraku. U napadu aviona NATO-a na Kosovsku Mitrovicu poginulo dvoje, a ranjeno 35 civila. U Sremskoj Mitrovici i u dvorištu svoje kuće gelerom od avionske bombe ubijena žena. Na osnovu naredbe Slobodana Miloševića oslobođena su trojica američkih vojnika, zarobljena 33 dana ranije na granici sa Makedonijom. Iste godine, na današnji dan, blizu Šapca pao je američki lovac F-16, pogođen vatrom protiv vazdušne odbrane vojske Jugoslavije. Izvinite, nismo znali da je nevidljiv, bio je jedan od medijskih naslova u ovom događaju. 2004. Milorad Ulemek Legija, prvooptuženi za ubijstvo premijera Srbije Zorana Đinđića, predao se policiji poslije 14 mjeseci provedenih u bjekstvu. 2008. otvoren prvi Banjalučki internacionalni filmski festival.

Republika Srpska je posvećena Dejtonskom sporazumu o očuvanju mira i stabilnosti u BiH i rješavanju problema kroz unutrašnji dijalog, ali ustavni poredak urušava OHR, navodi se u 35. izvještaju Vlade Republike Srpske Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. U izvještaju se ukazuje da Kancelarija visokog predstavnika već dugi niz godina urušava Dejtonski ustavni poredak, nezakonito upravljajući Bosnom i Hercegovinom posredstvom nametnutih odluka i centralizujući BiH kroz očigledno kršenje njene federalne strukture. Navršile su se 34 godine od zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu počinjenog nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije, za čiju smrt još niko nije odgovarao. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih 2. i 3. maja 1992. godine ubijeno je najmanje 28 pripadnika JNA tokom napada na kolonu koja se prema sporazumu i uz garanciju mirovnih snaga mirno povlačila iz Sarajeva. U Gacku je služen pomen za 382 konjičana stradala u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Prognani sa svojih ognjišta, raseljeni po cijelom svijetu, podigli su spomenik u Gacku na kome su uklesana imena boraca, civila, djece i starih stradalih u proteklom ratu. Na graničnom prelazu Bajakovo pri izlasku vozila iz Hrvatske prema Srbiji zaplijenjeno je 13,5 kg kokaina u automobilu britanske registracije i uhapšen je 25-godišnjak. U vozilu je pronađen novac za koji se pretpostavlja da potiče od krivičnih djela, saopštila je Vukovarsko-srijemska policijska uprava. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će razmotriti povlačenje određenog broja američkih trupa stacioniranih u Italiji i Španiji jer nisu pomogle Americi u ratu u Iranu. Italija nam nije bila od pomoći, a Španija je bila apsolutno užasna, rekao je Trump, podsjećajući da Španija nije dozvolila korištenje pomorske baze za napade na Iran i zatvorila je vazdušni prostor za američke avione. Sunčano je i toplo, 17 stepeni u našem gradu.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.